Quiz est homo. Qui non re. Re ma re fi. Si si fi. De. Red in. Tanto supplici. Oh.